ᱟᱫᱜᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱮᱯᱜᱱᱫᱟᱹᱧᱱᱟ ᱪᱟᱵᱨᱜ ᱪᱮᱝᱜᱞ ᱞᱚᱜᱤ ᱥᱮᱨᱠᱟ ᱠᱤ ᱡᱩᱜᱤᱱᱮᱱ ᱠᱟᱭᱩᱠᱟ ᱛᱤᱥᱮᱝᱜ ᱢᱚᱫᱩᱝ ᱨᱟᱠᱱᱣᱟ ᱱᱫᱮ ᱪᱮᱜᱚ ᱪᱤᱥᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱪᱮᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱩ ᱜᱱᱫᱜᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮᱢᱤᱫᱟᱛᱤᱝ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱷᱟᱱᱤ ᱛᱢᱩᱥᱨ ᱟᱡᱮᱣᱟ ᱢᱩᱱᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱱᱠᱟ ᱡᱩ ᱥᱤᱛᱩᱜᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱛᱚᱱᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝᱱᱟ ᱞᱚᱞᱜ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱫᱤᱨᱤ tan gina jerk wangzul ta mi danu kam da muzgir la ti cheng ge toen kan di cha chung gina ta si tu la so kwai ng si ge mang ayu ni te nu cheng ge zu si tu ran da sa go chi ka wa ta chnen de ngon go ko zu toen kan di si tu ko ri si ge mang nu cheng ge si tu ko stang na yang nem ba cha mo yang si ge mang ni si tu sa go chi ka wa zang zang di to nang mai na zu nye ge si pa tāp zīr jindāndā, shiā jindāndā, jīg chē jilāndā lā sūkwā gā nilin jōng zāni tā mūsgir. Tī chēnggā sī tūk sā gō jī sāng chā rā tīg sīlī jūndī yīng yīn jūg yī gō nī tā mūsgir lā. Tī chēnggā tūk chōng chōng chāng mā gā tā tūn kā nī na tūn gū kī sōng sī. Tī chēnggā tā tūn kā nī nī na huān gūk shē gō nō zhī wū gā xī xiān dā rāg dī zī chōng wū Tegin doli pochar yamgi chichun nyamchili inar. Di jenga chukku chong chong chang maga yang daxi ga yala tambu khezung go. Ya, nyangnibi, chukku chong chong so shunin jina chi gangjin na chong chakbarga tanga gulo nuga zomba pu chong chong chobba tseranga di nuga shihzim chakka marbu sikunonda ngay terang cheta gojig siyo. Ari dan jina zomba pu chong chong chobba tserang cha chon jina chorong shing ching gong ho zong kwar shing lopcha ga lomar karga chakka marbu sikunon shihzimda shiga karga tsikjuri di ni shtamjili yegni tamu ziri di chenga ngay terang cheta gojig siyo. Dan achi shuni chakka marbu sikunon ga shihzimda jina changman jingdo.